0: خاموش سا افسانہ ڈائری میں درج کرنا ہو. یہ ٹپنی پہلے آ چکی ہے اور آپ تک پہنچا چکے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ پانی پہ لکھا خاموش افسانہ جو شبانہ دی کے لیے, ان کی ہرنی سی بڑی بڑی آنکھوں میں اجالوں کے دیے جلتے, ایک خوبصورت سے خواب آنکھوں میں پلے, مسکرائے وہ کھلکھلا کے تو آسماں سے چاندنی کے نور برسنے لگتے ہیں. لیکن اب بات یہاں پر ہم چپ رہ کر جواب دینے کی اور آنکھوں کی بھاشا کی نظروں کی بات. تو ذرا سنیے یہ گانا اور بوجھیے فلم کا نام اور بتائیے کس کی آواز میں ہے یہ گانا.
1: نظروں سے کہہ دو جی.